0: تکس کردن به اون تکس کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی، حتی تو بهترین زندگی. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره، یه تمدن، یه تفکر مادیه. پس میگه به مرگ فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که دنیا رو ابدی بدونه. دوچار حالت قفلت الالعصر میشه.
1: If you don't play, it doesn't matter.
0: فکر کردن به مرگ. فکر کردن به مرگ.
1: What I mean to say is, I realized that.
0: فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. فکر کردن به مرگ نتیجهش میشه افسردگی. بیست.

افسون بگی حتی تو بهترین زمین. خب ابدیت رو هم که بهش اعتقاد نداره. تمدن یه تفکر مادیه. یه به مرد فکر نکن، جوری مشغول دنیا میکنته که

0: دوام نجور
1: چی کار بدی آقا مسلسه بور کنم چک اصلا ببین
2: If you don't play, it doesn't work. But what I mean to say is
3: fix.
2: پیغمبر نمازم میخونه اما پیغمبر رو نفهمیده ولی اویس قرنی که پیغمبر